0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Nei, det er Camilla.
2: Du, det Tormod Bø som ringer fra NRK.
1: Ja
2: vel? Det har vært noen feil opplysninger i lisensinbetalingen din.
1: Jeg har fått en NRK-lisens med mitt navn på som jeg har betalt.
2: For nå har vi altså vært og hentet det fjernsynet i Karl Hansens vei 3.
1: Hva det du snakker om?
2: Altså, vi har vært der nå og plombert døren etter å ha vært og hentet fjernsyn og koblet som var koblet opp der.
1: Jeg har betalt både den straffereien, den der nye siste som jeg fikk nå, for over en uke siden. Så hvis dere har plombert noe som er i det hele tatt, så kommer dere til å få trøbbel også.
2: Ja, så vi har plombert døren, og der var det en parabol som ventet ut der mot veien.
1: Og jeg har betalt den regningen jeg fikk etter det.
2: La oss rydde opp i det da, for nå den døren plombert av namsmannen, og du har ikke anledning til å komme inn der før du har betalt.
1: Det ikke riktig kloke?
2: Ja, så det står et fjernsyn, nå står det her. Og en DVD-spiller og en Kanal Digitalboks, den har de vært og hentet. Og der lå det en stige utenfor det huset, så de har klatret opp og skrudd ned av parabolen.
1: Ja, jeg hadde en veldig, veldig hyggelig mann som jeg snakket med.
2: Ja.
1: Sånn at det var mulig at det var feil navn på grunn av et samlivsbrudd. Jeg fikk en ny regning i posten, og den betalt. Og hvis noe er plombert der nå, da lover jeg det. Da det media og anmeldelse og hele pakket.
2: Altså, for å si det sånn, jeg føler vel at det jeg som sitter med bukta og begge ender her, for her har jeg TV-en din, og her har jeg boksen, og vi har fått namsmandel å plombere. Mm. Så du, unge dame, bør vel ta en annen tone hvis du skal inn der.
1: Du ringer med en kjeftete stemme når jeg forteller deg at jeg har betalt
2: regninga. Ja, nå var det vel kanskje du som kjeftet mest.
1: Ja, men dere vet hvem som skal, hvis jeg har mitt på det rette, så vet du hvem som skal skru den opp igjen.
2: Ja, det blir i hvert fall ikke meg.
1: Nei, det blir ikke med heller. Nå jeg på vei inn i nettbanken min, skal vi finne den betalte kvitteringen.
2: Ja, men dette skulle jo vært betalt og ordnet for lenge siden.
1: Jeg gjorde det umiddelbart når jeg fikk dette av denne hyggelige mannen.
2: Men han opplyste deg vel om karantenetiden også?
1: Jeg har ikke hørt noe om noen karantenetid, men nå skal jeg finne den fram.
2: På grunn av disse vanskelighetene du har skapt her?
1: Hva er det vi snakker om? Jeg har aldri... Vet du hva? Du snakker
2: så... Altså, vi innfører jo da en karantenetid for TV-titting når folk har unndratt seg fra lisensbetaling.
1: Men jeg har jo ikke det.
2: Nei, så vi beholder jo da dette utstyret, og vi setter gjerne en sånn ettårsperiode der.
1: Hvis dere vil snakke med meg om dette, så burde dere sjekke papirene deres. Jeg har betalt lisensen min, og du kan ikke hente et fjernsynsapparat.
2: Hør på dette her.
1: Ja?
2: Der. Det var flatskjermen din.
1: Er dere ikke riktig kloke? Hva er det dere holder på med? Jeg har betalt NRK-lisensen ned.
2: Kan folk snuble over resten av utstyret også, jeg?
1: Særlig. Da kan jeg bare si at da blir det presse og media hele pakka, for dette her har jeg betalt.
2: Skal du gå til media, sier du?
1: Er det noe sånn her på... Ja?
3: Kan du da gå til P4?
1: Ja, der ser du altså. Helst ikke nå var jeg forbanna.
3: Ja, det var du. Jeg ble nesten litt redd her,
1: jeg. Ja, jeg var gudomme. Det er mennesker der også. Jeg var gørsinn da.
3: Ja, du var det.
1: Bare si hvem jeg skal slå livskiten ut.
3: Nei, helst det vi ville at du ikke skulle gjøre. Bare ikke prøve å ikke kanalisere noe av det sinnet over på stakkars Terje.
1: Helsiken! Er det mulig?
3: For han har jo selvfølgelig ingenting med dette å gjøre.
1: Ja, jeg har ikke vært så finna i hele mitt liv, og den mannen skal få gjennomgå. Nå har du satt en god latte på jobb, som min bekostning, men er det veldig unnt.
3: Ja, ikke sånn. Nå har vi det på tape da, så ikke gjør akkurat det da.
1: Nei, jeg skal ikke det. Men jeg skal gjøre en litt juling. Jeg skal sende på han de største mennene mine på jobb og gi han litt sånn styr juling.
3: Ja, gjør det. Det er sikkert vel fortjent.
1: Ja, kjempefint.
3: Ja. Ha en fin dag, du.
1: Ha det.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katt, det vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
2: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
3: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
1: Ok, ha det.
2: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
0: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
8: Det ser jeg. Hva har du gjort?
7: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
8: Bra jobba!
7: Ok, jeg fikk litt hjelp.
8: Ok, here we go.
7: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
9: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: away. God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Guten snuten heise foten. Oktoberfest aus P4.
2: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem er vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Rød Larsen?
3: Hallo!
2: Også kjent som Gerhard Apfelstroden.
4: Ja, guten tag, guten tag.
2: Guten tag. Men siden du ikke er et naturtalent, Øystein.
4: Det stemmer.
2: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp. Nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
5: Hei, god morgen.
2: Åh, litt forsiktig i røsten der. Men det varer ikke lenge.
4: Det er dynamisk.
2: Fordi Trine er fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært også på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
4: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt. Og jeg synes faktisk jeg har lært, dere får dømme selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver. Og bikkja gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
6: Nei.
4: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
6: Og øve deg.
5: Ja.
2: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
4: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for tre dager siden da jeg fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut. Ja, det er bare fjas.
6: Ja, det er bare fjas.
4: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
6: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
4: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, kort oppsummering.
7: Du må gli over. Tenk på det. Nei, for du skal gli. Ja, der har du. Ja.
4: Jeg klarer det ikke!
2: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
4: Og læreren bare ler av meg.
2: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
5: Hva tenker jeg? Du prøvde jo.
4: Jeg prøvde, ja.
5: Du prøvde så godt du kunne.
4: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at du må få ut sin indre...
5: Ja, brystklang over, og gli over i hodeklang.
6: Ja, det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så meg...
8: Ja, Elin prater her oppe.
6: Ja,
5: og det kjenner jeg ikke helt. De fleste, de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklagen.
4: Jeg mener du det, altså, for jeg må litt opp der.
5: Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater, liksom.

0: God morgen.
1: Morgen.
0: Her vi, P4s radiofrokost. Det mandag, og vi tilbake fra helg, og det føles litt tomt her i dag, Eirin.
1: Blå mandag, vi hadde oktoberfest på fredag. Bjørn dro rett på Gardermoen i Lederåsen, og satte snuta mot Spania.
0: Ja, og nå gleder jeg meg til å få bilder om man bruker den på stranden eller ikke.
1: Oh.
0: Men aller først så vi nysgjerrig på deg, du som hører på som vanlig på mandags morgener, så spør vi hvilke terningkast gir du selve livet akkurat nå, og hvorfor ligger du der du ligger? 1904 telefonnummeret, og så starter du meldingen med frokost, og fyra går en liten rapport.
1: Hørte du det nå, du som sitter og for eksempel hører litt på, men så sånn, nei, jeg bare sitter bakerst i klassen. Jeg. Hvorfor det? Vi har lyst til å høre fra deg også.
0: Ja.
1: 1904 taster du inn, sms, og så kodeord, skriv frokost først da. Så skriver du litt. Hvor ligger du an i livet? Og sleng på et kallnavn, eller det du heter. Det så koselig, vi leser alle meldingene i innboksen.
0: Yes! Og så blir det full runde etter nyhetene nå klokka 6.00.

0: Gi 5 klemmer om dagen, få deg en hund eller låne en hund, og bli frivillig. Det Else Kåss Furuseths 3 tips til å bli mindre ensom. De synes jeg gode. Aktuelle I programmet Kåss går det, som ligger I NRK TV akkurat nå. Else, kan vi da legge til en lek?
1: Vi kan legge til en lek,
0: ja. Ja, jeg tror
1: jeg kommer hit for å få en lek, ja. Ja. Mandagsmorgen, det ofte mye plikter, det Excel-ark, diverse. P4, lek.
0: Ja. Ja, det helt riktig, og her kommer den, for hør på dette.
2: Else, Kåss eller Furuseth?
0: Yes, sir. Svaret på alle spørsmål Else, Kåss eller Furuseth. Hvilken av de tre liker du best?
1: Jeg liker.
0: Nei, det må du svare på.

0: Mikael.
1: God dag, Jan.
0: Hatt en fin helg.
1: Ja, det har jeg, frisk og utvilt. Og gleder meg til skal til syden snart.
0: Ja vel.
1: Ja, ja, 14 dager.
0: Ja vel, ja, da. Når er dette skjer?
1: Ja, om 14 dager.
0: Om 14 dager? I 14 dager?
1: Nei, en uke. Ja, da, det er godt å få.
0: Jeg synes du sa i 14 dager.
1: Tatt en tur syden, har jo bursdag i dag også.
0: Har syden bursdag?
1: Syden har bursdag. Det er jo det vi kaller i Spanien, er det ikke det da, syden?
0: Jo.
1: Ja, nå, jeg vet hva jeg beklager til de noen kaller den der for.
0: Det er der du betaler med gærninger på hotelleri.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er Spanias nasjonaldag i dag, og vi elsker jo Spania. Det har vi, altså, det har vi gjort siden man dro til syden i første sydenturene, vet du. Da var det jo med propellfly, ikke sant? Så da måtte de jo mellomlande og tanke og sånn. Tenk deg den turen, da.
0: Ja, ja. Det var jo bare rikinga som dro til syden i gamle dager.
1: Ja, ja, skulle du til Granca, måtte du mellomlande et eller annet sted, da, ikke sant? Og så dro du ned til Casa Antonio på grisefest. Det var på Gran Canaria. Begynte i 61, ja. Ja, ja. Men så jeg tenkte, fader, altså, syden var jo nesten litt sånn som, jeg husker i gymmen, når gutta som hadde vært i syden på sommeren kom, og så hadde de sånn av,
2: nei da, det er Oscar de la Renta aftershave kjøpt i syden.
1: Og jeg bare så utrolig misunnelig.
0: Og masse Poco Loco. God klær, kjøpt bindi, Lacoste.
1: Ja, for helt til jeg fikk min første sydentur jeg da, i konfirmasjonspresang, det var til Alcudia, Mallorca, eller da som Mallorca, som vi sa.
0: Ja.
1: Fantastisk opplevelse.
0: Det er jo verdens fineste strand. Den er jo så langgrunn at du kan jo bare gå til du blir svett av det.
1: Og det jeg synes var mest stas, helt i starten, var de hadde tyggis. På tube, du kunne bare... Skjønner du, det var svært.
0: Ja, ja. Det jeg husker best fra første syntur, da var jeg selvfølgelig på Granca. Jeg blei så solbrent.
1: Oi!
0: Jeg blei så solbrent. Mm. Så jeg var nok like mye inne som jeg var ute ja. Den uka, ja.
1: Da kom jeg på min far også, som heller aldri hadde vært i syden. Han har jo da litt sånn rørlig i skjegg og håret. Mm. Solkrem aldri brukt. Ja, ja, ja. Så han kjørte dag en, han med kokosolje.
0: Ja, da, der var vi.
1: Og da tenker jeg at han ynka seg smågrein hele natta, og om morgenen så sto han opp.
2: Jeg skjønner ikke noe.
1: Vi lurer på, altså, for å feire syden, altså Spania i dag, husker du din første sydentur. Ja. Veldig hyggelig hvis du gidder å fortelle litt om den. I en tekstmelding til 1904, og så starter du den med P4.

0: Han har sånn fin sår stemme, så er det liksom litt sånn dårlig gjort å si at han har en kjip pistrete bart, på en måte, men jeg tror også han er storsinnet nok til å ville hjelpe kjæresten med å selge bartevaks. Så jeg går for godhjertet Benson Boone, har anlagt kjip pistrete bart for å hjelpe kjæresten sin og står i det.
1: Åh, som jeg skulle ønske at det var riktig.
0: Ja, det er ikke det.
1: Nei.
0: Nei, så han er ikke så godt menneske.
1: Nei, han er bare ikke, han er ikke glad i kaffe heller.
0: Nei. Nei, det var ikke noe positivt med Benson. Nei, han har kjipt pistrete bart, og så er han ikke noe glad i kaffe engang.

Vil du ha The Police med Every Breath You Take videre, så sender du en melding til 1904, starter meldingen med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Girls Just Wanna Have Fun videre med Cyndi Lauper, da skriver du tallet 2.

0: Alle har en favorittbrødskive, så jeg liker å spørre folk om de kan beskrive sin favorittbrødskive, og det har selvfølgelig Tobias Sten også gjort. Men jeg må si at denne kombon her, den synes jeg spesiell.
1: Det pappas i skjeva. Han baker brød og rundstykke, og vasker golf og tørker støv og alt det der. Men ja, han er veldig glad i å bake brød. Altså han lager sånne brød, så du tar i de, og så bare kollapser brød. Altså de smuldrer sammen da. Og så har du smør på, og så har du lever på steg, den der ovenbakte lever på stegen. Så oppå der så har du jordbærsyltetøy. Bare prøv da. Det knallgodt. Det for du får liksom den der bittre og søte smaken i en da. Så det er helt, altså lever på steg og syltetøy. Prøv da. Det er

Vi er jo veldig glad i Police med Every Breath You Take. Er ikke hele verden det? Derfor er det ekstra morsomt at Sting, han ikke så veldig imponert over denne låta. I hvert fall ikke komposisjonen. Han bare, det verdens kjedeligste korder, det så enkelt. Han sier også at i teksten så synger han om å forfølge noen, og synes ikke det så veldig charmerende heller. Så han synes det et mysterium, han, at vi elsker denne låta her. Men jeg elsker den. Vi koser oss med Every Breath You Take her på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Valerheim, det er Mats.
2: Mats Valerheim.
1: Ja.
2: Det er Arne Fasan som ringer fra Vernepliktsverket.
1: God dag.
2: Jeg skal sende deg et rekommandert brev, og så er jeg litt usikker på hva som er riktig adresse der.
1: Det er Parkveien 2K.
2: Parkveien.
1: Kan jeg spørre deg hva det gjelder?
2: Det er en innkalling til førstegangstjeneste som vi sender ut i deg.
1: Ok, ja.
2: For du har jo fått det utsatt, du.
1: Ja.
2: Så det som er tenkt er 2 års tjeneste med korporalsgrad.
1: Ja. Hvordan er det nå? For nå er jeg jo startet jobb etter endt utdanning.
2: Ja, da må du...

0: lenge og stabilt.
1: Ja, min iPhone 4 til og med vil, kan ikke yte rettferdighet. Så jeg kan jo bare ane kvaliteten.
0: Ja, ja, riktig. Altså, altså hvilke aha-sanger er det du kjent med og kan?
1: Manhattan Skyline, kanskje?
0: I hear myself say my boat's leave. Så synger du litt. Leave her now, so we'll shake hands and cry. Now I won't. Og så du med og synger litt på way goodbye.
1: Men det ville være en gedigen fornærmelse. En stemme som deg.
0: Ja, ja, ja, riktig.
2: Jeg synes... Da må det ikke være sånn kontorrotte. Nå må du synge med da. Way goodbye. Og så kommer den der med trøkk, vet du.
1: Vi ville aldri I livet ha drømt om å kunne være med på andre uten der. Det var veldig imponerende, altså.
2: Dette P4 som ringer, tilfelle du lurte.
1: Jeg lurte en stund, men jeg lurer ikke nå lenger. Jo, du god, altså, men du sleit litt på de høyeste tonene.
2: Ja. Ja, hvordan det de går igjen? Jon Berge... Ha en fortsatt fin dag på jobben, da.
1: Tusen takk.
2: Hva slags forsikringer har dere tilbud på I dag?
1: Faktisk nå, popstjerne stemmer forsikring.
2: Ja, men det bra.